Norges Eurovision håp der, Jonas Love, og han skal i semifinale Ilden på torsdag. Men allerede i kveld altså, så går den første semifinalen i Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistene våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går i Wien, så får du høre låta igjen her i NRK P1.

0: Appen NRK Radio, der ligger det en liten meningsmåling. Foreløpig så er det, skal vi nesten si, team Katrine her.
1: Ja.
0: Det er pyro og modellering som leder.
1: Ja, når det gjelder Eurovision-nummer, hva den må inneholde for at den skal være særlig bra, da. Deretter så følger jo vindmaskinen og paljetter, som du er svak for, Siv, som vokste opp med Carola.
0: Og Bobbysocks.
1: Ja. Og folkemusikk og synkrondans på en tredjeplass her med 14%.
0: Ja, så gå inn og stemme du også. Jeg vet ikke, Katrine, er du klar for en utfordring fra EFTA?
1: Jeg må jo bare si ja, det er jobben min i dag.
0: Vi får trekke litt luft først sammen med Gunn Kvåle og William Gamborg, for etter det, da er det alvor.

0: Katy Perry der med Roar, og antagelig så hørte teknikken etter hvert også at vi ropte Roar. Vi fikk en på rett kjøl igjen.
1: Den sangen her det jo flere av oss som har sunget 118 ganger, og jeg kan tenke meg på et sånt pubkor, hvor du får en sang som du skal øve på i flere timer, så ville jo det her vært en kjempegod låt, tenker jeg.
0: Ja, det tenker jeg også. Ja.
1: Om det den som du skal synge ditt pubkore i Østfold kommer nå om et par dager, i morgen faktisk. Det vet jeg ikke, men det får vi svar på snart.
0: Men her kommer Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

0: Bittelitt. Oddny og Mai fikk du her I morgen. Og ut med en gjest, inn med en ny.
1: Ja, ikke bare gjest, det som skal ta over hele showet her. Egentlig. Vi har store forventninger her.
0: Ja, kollega.
2: Ja, god morgen, god morgen. Ja, alle sammen. Det jo tirsdag, og det jo vår lille lekeplass, hvor vi har noen minutter, hvor vi tester alt mulig rart. Og det jo så gøy å kunne få gjøre det. Jeg gleder meg til hver eneste tirsdag jeg, hvor det jeg kan gjøre en tirsdagstest. Og I dag så tenkte jeg, jeg har jo ofte blitt påvirket av diverse... skal vi kalle dem influensere, eller folk som får til veldig fine ting på internett, med sånne fiffige videoer. Det går fort, og det blir veldig fint. Og denne gangen så det en veldig seriøs type.
1: Okay.
2: Det ikke noe tull, det ikke noe fjas, det ikke en amerikaner som jukser I redigeringen her. vi skal lage is på 10 sekunder.
1: Oi! Jeg ble glad da du tok frem ting her, skjønner du? Jeg skjønte at det noe å spise.
2: Jeg tenkte jo, vi jo I mai, det jo liksom isens måned ja. På mange måter. Det jo nå vi begynner å spise is. Det 17. mai, mange festdager.
0: Det Eurovision. Semifinale. Passer veldig fint med litt is, og gjerne hvis det går fort å lage.
2: Ja, og så det noe med at, ja, du kan jo bare kjøpe is og ha I fryseren. Altså, jeg har jo det, du gæren. Men det noe med å kunne imponere, da.
0: Ja.
2: For jeg så denne videoen, og det selveste Lise Finkenhagen sin video. Ja. Og hun vil jeg si, hun stoler jeg på.
1: Da har vi trua.
2: Ja, absolutt. Så, hun, hun bruker en sånn hurtigmikser. Jeg har ikke så liten som hun, jeg en svær en. Så den skal jeg bruke. Jeg skal ikke røpe hva som skal være ingredienser, men jeg kan si at det bare to ingredienser.
1: Oi, det høres enda enklere ut.
2: Ja. På 10 sekunder.
0: Oi.
2: Det jo for godt å være sant. Og så det Lise Finkenhagen, liksom.
1: Og Heidi Sivertsen Laksmo.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men vi klare etter 8:30.
0: Ja, det vi. Ja. Virkelig spennende saker.
2: Jeg må bare rigge meg litt til.
1: Ja. Gjør det.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Og så tar vi med oss Terrence Trent Darby her. Wishing well. Frem til nyhetene. Kjøsselen.

0: her foregår det saker, altså. I morgen. Ja, ja, ja. Hvordan går det her, Heidi?
1: Det går ikke så bra, for jeg har glemt så mye, liksom. For det var på grunn av boksåpneren, det vet du. Det var sånn følgefeil.
2: Stakar, du har jo løpt i butikken og greier på morgenen.
1: Men... Ja, og så har jeg glemt glass til dere, skjer og smake og skjer til røre. Altså, det her er jo bare en røre. Oppe jeg skjer det røret ut også. Men prinsippet er jo at du skal kunne lage is på 10 sekunder.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at hvis jeg hadde tatt bæra først, hadde hatt en litt mindre sånn...
0: Kan nesten kanskje bruke stavmikser, tror
1: jeg. Ja, kan prøve det. Men vi smaker.
0: Ja, ja det ser det, jo godt ut da.
2: Det du hadde oppe der var jo da bringebær, frosne bringebær.
1: Ja, og en boks kondensert melk, søt.
0: Yes.
1: Så nå er det en liten skje her. Se for deg et sånt stettglass nå, Katrine. Ja, det, nydelig stettglass.
0: Jeg elsker konsistensen.
1: Ja, den var helt flott, så nå, nå spørstes på smaken.
2: Er det sånn frozen yoghurt-konsistens?
1: Ja.
2: Ja!
1: Og det her kan du lage
2: liksom. Jeg venter på dere.
1: Tenk på det, du sitter der, og gjestene sitter der. Å nei, vi har ikke is! Nei, men du, det fikk...
0: Jeg kikker bare på kjøkkenet og mekker!
1: Ja, det tar bare 10 sekunder. Så da er det å smake det, dere. Jeg tar rett fra kolben, jeg da, ja. Siden dere fikk glass.
2: Du skal få resten, så det går bra, Heidi.
1: Skal jeg få alt? Ja, men helle
0: oi,
1: måne!
0: Oi, oi!
2: Det smaker... Oi, seriøst.
1: Det var godt.
2: Det var veldig godt. Altså, nå lukket jeg øya. Det her...
1: Kunne vært litt mer bringbær, men som sagt, i oppskriften skulle det vært 400 gram. Ja. Jeg her hadde bare 3.
2: Det smaker rett og slett som noe jeg kunne kjøpt i butikken.
1: Tok ikke 10 sekunder, tok... Hvor lang var låta? 2,46? Ja,
2: så det tok cirka 3,20. Men det er jo fordi du la bæra oppi til slutt, motsatt av det hun gjorde sikkert da. Så kanskje det kunne gått på 20 sekunder da.
1: Nå skal vi kaste terning, dere. Siden det dere som smaker, så kan dere kaste terning.
0: Ja, dette full pott, altså.
2: Smakmessig for meg, så er det, jeg er jo ikke sånn veldig ismenneske, men for meg så er det en 5-er. Og da, det ville jeg gitt alle frozen yoghurt. Ja. Så
0: 6-er fra meg.
1: Ja. Ja. Og hvis du vil ha den enda hardere, så kan du sette den litt i fryseren. Fikk ikke du en melding om det, om at du må sette den i fryseren?
2: Jane Anne skriver her, den skal jo stå 6 timer i fryseren etter at den er blandet ifølge oppskriften. Men det kan være en annen oppskrift også.
1: Det kan det være, men det som er det magiske med akkurat den her, er at du skal egentlig ikke behøve det.
2: Nei.
1: Den er ferdig og klar.
2: Ja. Det er det altså.
1: Men nå kan jo jeg, hvis ikke jeg orker å spise opp resten her nå, og det gjør jeg jo ikke, det er masse igjen, da setter jeg noe i fryseren.
0: Ja, så har du jo en fin dessert senere i dag. Ja. Eller i morgen tidlig.
1: Ja.
2: Og det her er, bare så dere vet, tjukkere konsistent enn en smoothie. Altså, det blir en frozen yoghurt, litt som møter sorbet.
1: Ja. Ja. Og det er masse sukker da, i den kondenserende.
2: Det kjenner vi.
1: Så du trenger ikke å ha sukker i tillegg her.
0: Nei, og du trenger ikke så mye av gangen. Men et par dasher, liksom, sånne gode dasher som vi fikk her nå.
2: Og så rør jeg litt sjokolade over, på en måte. Så er det,
1: nå er jeg så glad. For endelig gikk tirsdagstesten litt i boks.
2: Enda
1: det har vært mye stand ute det siste.
2: Ja.
1: Nå var det liksom corner and mål, var det nå.
0: Det er akkurat det. Helt nydelig var det.
2: Terningkast 6!
0: Takk til Lise Finkenhagen.

0: Det er Anna Kajander du hører. Sangen heter Tåpe. Og det er...
1: Ja, er det en Anna Kajander enn... Vi har jo spilt Kajander i en årrekke, og nå er det plutselig en Anna Kajander.
2: Det er vel andre generasjoner også, for det er jo en far Kajander også i bildet her. Ja.
0: Det er det, ja.
1: Sant,
0: ja, ja, ja,
1: ja. Men er det helt fra spøk til revolver, er det i familie?
2: Jeg tror det. Klippes alt.
1: Så tenk å ha samlet så mye talent.
2: Ja, tenk det, at det finnes.
1: Mellom fire vegger liksom under.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Fått en hilsen fra en nabo som skriver: Hei nabo, sitter og hører på dere i teknostallen som ligger et steinkast unna.
0: Hei!
1: Veldig.
0: Nye naboer.
1: Veldig koselig.
0: Hvem var det, sa du?
2: Peter. Var det
1: ikke det? Mm. Hvis du sier det, så står det på det, Elin.
2: Jeg tror det. Det er å teste nye ting. Og Elin må teste nye varmelamper, fordi hun har fått 5 kyllinger i løpet av natt.
0: Så koselig.
2: Veldig søtt. Ja. Og vi tester
0: så
2: ting
0: her. Så folk tester litt forskjellig.
2: Ja, ja, ja, ja. Knut i Skattvalgsrevyen sette begynte å si røyk ut av radioen da det vi begynte sendingen. Skal det være sånn?
0: Det er rett, sånn skal det
1: være. Det kommer en såpeboble ut fra den såpeboblemaskinen vi har montert her. Så ikke tenk på det.
3: Dette er telefonsvareren til
1: Nei, men systemet funker, Torfinn Borkhus. Det er bra, det kan du ta med deg videre inn i loggen.
0: Og nå er det plan B på gang her.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg ser for meg at det blir flere ringesignaler.
2: Ja, altså Tone har testet hvor lenge hun kan holde pusten. Hun er fornøyd hvis hun klarer å opprettholde minuttet sitt, sier hun.
0: Ja, det er bra.
2: Det er lenge.
1: Å holde pusten?
2: Ja. Jeg kan ta tida på det hvis du løser opp. Er ikke det man sitter ungene?
1: Jo. Men det er ganske bra.
2: Ja, jeg tror det er det
0: altså. Nå prøver jeg en gang til. Til et annet, til en annen. Nå en andre.
2: 3, 2, 1.
1: Jeg liker dette her. Det er liksom ikke A4 radio.
4: Hallo?
0: Hallo, Jan!
4: Heisann!
0: Hvem er det også kommet til egentlig?
4: Du har ringt Thea, men det er Helge som tar mobilen.
1: Nei!
0: Men du, Helge, du vet, altså, det er jo Thea som har meldt seg på i Trude eller ei konkurransen vår i landsmøtet på P1, for nå er du direkte på P1, altså. Bare så du vet det.
4: Jo, men Thea her, vil du snakke med Thea?
0: Ja, jeg kan godt prate med Thea, siden hun som har meldt seg på. Ja, det er jo hyggelig.
5: Ja.
0: Hei, Thea!
1: Hei!
5: Hei!
0: Har du meldt deg på

0: telefonkonkurranse i P1, du,
1: da? Da må jeg... Ja, det er litt.
0: Ja, for å drive med en sånn...
1: Ja, det har jeg.
0: Sånn tror du det er deg i konkurranse.
1: Ja.
0: Så, og så hvis oss ringer da, når du tar den da, eller nå var det jo kanskje samboeren din som tok den.
1: Ja, det var roomien min.
0: Det var roomien, ja.
1: Ja.
0: Ja, for da tingen er at om det er enten om det er du eller om det er roomien som svarer, så må du ikke jo si Trude når du tar telefonen til oss. Du må svare med Trude.
1: Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Ja. Så det ble ikke den gangen her, Thea, men det kan hende, og så ringer jeg opp senere.
1: Ja, ikke sant.
0: Men da må du informere alle i kollektivet om at hvis det ringer på den telefonen din, og de tar den mellom 11 og 1 på en kvar dag.
2: Så må de si Trude.
0: Da må de si Trude.
1: Ja, riktig.
0: Ja. For da, ja, på den måten så vil dere vinne nye t-skjorter til kollektivet ganske ofte.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er trist.
1: Ja, men da skal jeg vite det til neste gang.
0: Ja, kjempebra.
1: Og jeg skal informere alle i kollektivet om det. Også.
0: Ja, gjør det. Jeg setter enormt pris på at du har meldt deg på, Thea, og at du la telefonen bare ligge slik at hvem som helst kan ta den. Det var artig. Jeg tror ikke han hadde forventet at han skulle være direkte på P1, han som tok den nå i hvert fall.
1: Nei, det er det da.
0: Nei, men det kommer trøstepremie i posten, Thea, men du er nødt til å helle linja for at produsent Eli skal få adressa di.
1: Ja, ikke sant.
0: Det tar kun kort tid, altså.
1: Ja, ja, men det går bra.
0: Ok, bra. Ha en fortsatt fin dag, okay. Da.
1: Ja, takk. Dere også.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: det var ja den stämmen där är väl inte så mycket tvil
1: men ja no, det är så fint.
0: Men oss kan ju oss må si lell att det var ju Kim Rystad med sangen Där var du. Och det här det landsmøte.
1: Ja.
2: Rystad.
1: Digg att dere spelte Slayer. Tack. Hjärte till öga och hjärtesus och allt som man kan göra på sån emoji och sånt.
0: Välkommen.
3: Fått en melding fra Thea.
0: Hei Thea.
3: Hei Thea.
1: Hei.
3: Hei flotte gjengen. Hun har nok hørt på I dag, for vi nevnte jo da Nordens Paris. Vi var innom Costa del
1: Nesna.
3: Ja. Og hun sier, om mulig det søteste kallenavnet på et tettsted må være Hummelvika ute I Malvik kommune. Ja. I vår familie kaller vi stedet for Bumblebee Bay.
1: Og den var jo veldig søt. Og det skal jeg begynne å si Bumblebee Bay.
3: Lille Peder Gustav på 8 måneder I dag vil hilse til pappa og bonde Lars som ute og kjører traktor. Ja. 8 måneder. Det må vel være en av våre yngste lyttere.
1: Ja, og tidlig krøkes ekte liksom sånn virkelig beviser på det da.
0: Og alle deg med I traktoren. Det bra.
3: Og send oss gjerne flere stedsnavnskalle navn. Det likte jeg godt.
1: Marianne, hun sier velkommen nye naboer. Bor et halvt steinkast fra dere mellom nye NRK og Realfagsbygget på Gløshaugen. Hun har sikkert lånt Lerkendal til nabopris.
0: Hun bor der, ja.
1: Hun bor rett der, rett bak hans venn.
0: Det så snedig, for det så lenge siden jeg har vært I et radiostudio der og ser dagslys utenfor.
1: Ja, det helt utrolig. Ja, vi ser dog bare nabobygget, men vi ser faktisk dagslys, og det ser ut som det sol. Ja, det jo helt fantastisk.
0: Joakim skrev, altså I dag prater vi om litt forskjellige tekniske ting.
3: Det gjør vi hver dag.
0: Testing.
3: Vi snakker om litt forskjellig.
0: Ja, og Joakim har meldt seg på gardinpraten, for den prater vi også om.
3: Viktig at vi tar tak I den, Joakim.
0: Takk for at dere engasjerer dere. Joakim skriver har gardiner, men ikke for gardinbruk. Han skriver gardin I hermeteng. Mest pynt og lyddemping.
1: Ja.
0: Men hva egentlig gardinbruk? Kjør det vatt, skriver Joakim.
1: Det må være hvis du skal stenge noe ute. Om det nysjer din nabo eller lys.
0: Ja.
3: Ja, men gardinbruk jo, noen har jo gardiner bare til pynt. Så jeg har sett gardin på pynt, altså sånne falske vinduer. Det ikke lys I det hele tatt. Du bare maler et vindu på veggen og setter opp et gardin for pynt.
0: Ja,
1: og, det var veldig rart.
0: Og pynt.
3: Veldig rart, ja.
0: Det startet pinnen av låta, vet du.
1: Oi.
0: Ja, da funker ting som det skal, da, sikkert.
1: Altså, dette jo helt fanen.
0: Ja.

0: Paulino røyksopp var det i landsmøtet. Og her skjer det noe greier nå.
1: Ja, det gjør
2: fersken.
1: Det.
2: Hva fersken? Tatt på fersken.
1: Fersken.
2: Vil du tatt på äpple?
3: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
0: Sånn. Der tror jeg vi har en Sven på linje i hvert fall.
1: Har vi det, ja.
0: Hallo, Sven.
4: Hallo.
0: Der, ja.
1: Ja.
0: Ok, ja. Du skal kanskje ikke rope så mye. Eller du må ikke rope så mye.
4: Nei, jeg kan prøve å holde det stille. Jeg har brutt meg inn nå. Ja, og dette er jo en konkurranse, så nå må man jo ringe hvis man skjønner hvor jeg er. Hva er nummeret?
1: 2304-1000. 2304-1000.
4: Nå står jeg helt mot toppen av en superkjendis. Et verdenskjent bygg, tror jeg vi må si. Dette bygget er det nok mange som har tatt selfies foran. Jeg tror faktisk jeg har blitt avbildet selv foran nærri her. Og det er veldig uvanlig å stå her. Jeg står da, inne i bygget. Det er egentlig sjeldent man ser folk i dette bygget. Det er litt rart, for det er 173 rom her. Og huset er sånn 200 år gammelt.
1: Ganske stort.
0: 173 rom?
4: Ja. Verdenskjent bygg. Det er bredere enn det er høyt. Og arkitekten av dette utrolige bygget, han foreslår at det skulle bare ha to etasje. To etasje.
0: Yeah.
4: Jeg fikk til slutt tre. Og så ligger dette bygget, jeg kan jo si det, det ligger i Norge.
1: 2304-1000, 2304-1000, når du forstår hvor hans venn er tatt på fersken.
4: Og det er gult.
0: Oi. Det ringer, det ringer.
4: Man kan se storting ut av vinduet her, faktisk.
1: Hei, hvem snakker vi med?
5: Hans Christian.
1: Hei, Hans Christian. Hvor du tror hans venn er?
5: Jeg tror han er på slottet.
1: Sven?
4: Det var da i alle dager! Mulig! Ja, det er helt korrekt.
1: Det var helt rett, Hans Christian.
4: Storslagent.
1: Når skjønte du at hans venn var på slottet?
5: Nei, jeg bare tok en forferdelig råsjanse, folkens.
1: Det vil jeg si er ganske imponerende.
4: Jeg prøvde jo å legge opp at nå var mye utlandet. Det var et verdenskjent bygg. Jeg tenkte liksom, ok, nå må jeg få noen til å type Taj Mahal eller et eller annet.
1: Ja, ja, ja.
4: Men nei da, det var helt, dette var alt for lett.
1: Ja, i hvert fall for deg, Hans Christian.
5: Ja, jeg skjønner. Nei, det som jeg sa, jeg tok bare en forferdelig råsjans, altså.
1: Ja, ja. Ja, det er den beste råsjansen ever, vil jeg si. Eller, unnskyld, noensinne. Jeg har holdt på å snakke engelsk her, det var jo ikke helt bra. Nei, men dette var jo nydelig. Hvor du befinner deg i dag, du, Hans Christian?
5: Du, jeg befinner meg faktisk i Oslo, jeg er hjemme.
1: Åja, nettopp. Er du langt unna dette slottet da?
5: Du, det vet jeg ikke, luftlinje, kanskje en 4-5 kilometer, kanskje.
1: Ja. Ja, det blir jo noen steinkast, det.
0: 10 steinkast.
1: Ja, ja, noe sånt.
5: Ja, da.
1: Ja.
4: 4 eiendomsmegler steinkast unna.
5: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, men du, det her var jo en nydelig, nydelig jobb. Og du, før vi slipper deg, du må holde innan forresten, så produsent Eli kan få sjekke at du har fullt navn og adress og alt sånt på deg. Men kan vi ikke få litt av værmeldingen fra hovedstaden bare noen dager før 17. mai?
5: Du, akkurat her jeg ser nå, nå ser jeg noen under rett sørover, og det, å ja, det er litt skyer der, og litt, ja, det ser sånn litt grått der, eller så rett over meg, så er det noen under blå himmel.
1: Ok, da velger vi rett over deg og sier at det er blå himmel akkurat nå.
5: Ja da.
1: Ja, men
5: du... Men får jeg spørre, hva er premien?
1: Du skal få deg en veskebærer.
5: Å, herregud, takk skal dere ha.
1: Passer det da?
5: Greit.
1: Ja, men det er bra det passer med en veskebærer.
4: Hva skal du ha i koppen?
5: Hva sa du?
4: Hva vil du fylle koppen med?
5: Du, det blir vel kaffe, tenk.

0: en mektig duett. Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong.
1: Skal vi ta en liten tur ut på Europavei 6 mellom kryss 31 Sandstuveikrysset i Oslo og kryss 30 Abelsøkrysset i retning mot Moss. Der har det skjedd en trafikkulykke, så vær litt obs akkurat der.
0: Og jeg må innrømme, jeg har tenkt alt for mye på Henriette Jegers hagefest i Botswana.
1: Ja, for hun vant jo VM-gull i stafett med lagvennene sine, og så dro de rett på en hagefest rett ved stadion, og den har du drømt om å være med på egentlig.
0: Jeg har det, og jeg har til og med, og nå skal vi jo snart snakke med Henriette Jeger, selvfølgelig gratulerer hun med et sensasjonelt VM-gull. Det er jo sånn at kommentatorer mener at ja, nå, de kan liksom vinne OL, det er helt drøyt hvor gode de er nå.
1: Når du vinner VM så har du et godt utgangspunkt, ja.
0: Ja, det er ikke sant. Det har vi snakket mye om det der.
1: Ja, ja.
0: Men hagefesten i Botswana, det har vi snakket for litt om. Og det har jo også gjort at hele helgen har jeg hørt på den låten her. Dumalana, det er den mest sette YouTube-videoen i Botswana.

0: Stakkars, du ser for bra ut.
1: Ja, og NRKs reporter har spurt sånn der, advarsel for hva da? Uten å kødde, for sexy.
0: Jeg pleide å få den et par ganger slengt. Det er ikke som får den beskjeden. Da ser det bra ut, altså.
1: Og han sier at han har ikke lov til å si akkurat hva det dreide seg om, men for sexy.
0: Ja. Heia Jonas Lund.

0: så skaper man minner. En fin ting også å ta bilder. Det øyeblikkskunst, og det kan bety mye, selv om andre kanskje ikke synes det.
1: Ja, det sant. Mm. Men der føler jeg igjen sånn, hvis jeg har tatt et bilde en gang, så tenker jeg, oi! Og så ser jeg for eksempel, det 4 år siden. Fryktelig.
0: Ja, påminnelsen over hvor lang tid som har gått kan selvfølgelig dra deg tilbake.
1: Man husker jo øyeblikket veldig godt, kanskje. Ja. Signe sier at når hun leser en god, riktig god bok, ja, da stopper tiden opp.
0: Ja.
1: Mm. Da du jo litt i din egen boble.
0: Ja, ja, for film også, egentlig, hvis jeg får lov.
1: Ja, du får lov
0: se
1: til hva du vil.
0: Se en god film, da tenker man ikke så veldig mye på hvor fort tiden flyr, før rulleteksten kommer og alt er over.
1: Nei, men det rart det, for en film føler jeg alltid er litt for stor innsats for meg. Sånn, det var jo i 2,5 timer, men jeg kan jo se på serier i 8 timer.
0: Ja.
1: Så det er jo noe er psykisk
0: også, ja, det er det, og det er også en ganske ny greie, altså det har jo alltid eksistert serier.
1: Ja, men, kanskje ikke alltid, men...
0: Nei, men helt siden jeg var ung også. Altså, vi snakket jo om det i går med vår venn i Texas, om Dallas, så jeg jo på. Det er jo 18 år siden. Lars skriver, det er sjelden jeg har så ro i sjelen som når jeg er på kirkegården og steller graven til mor og far. Det samme gjelder graven til svigermor og svigerfar. Og det kan jeg også forstå, for da kommer sikkert de lange tankene inn i bildet, de som går bakover og minnes.
1: Men ja, litt nostalgisk, ja.
0: Ja,
1: sentimentalt. Ja, for det kan jo også gå over i litt sånn trist.
0: Ja,
1: sånn. Ah, ja.
0: Men da får Lars ro i sjelen. Og dette her er jo ikke noe fasit på.
1: Nei, det er
0: ikke
1: det.
0: Det er jo helt individuelt.
1: Ja, Marte sier at når hun dagdrømmer så stopper tiden, og når hun er oppslukt i en bok, det er en herlig følelse. Og når jeg er sammen med venner.
0: Ja, og det er også viktig. Det har vi jo lært i mange sammenhenger, at lykken kommer gjerne sammen med sosial omgang.
1: Ja, ja. Viktig å være sosial.
0: Ja. Solveig skriver at hun synes den beste måten å forlenge tiden på er å være i nuet og ta inn det som skjer rundt. Så akkurat nå skal Solveig sette seg ut og nyte en god kopp kaffe etter en god middag, og ikke tenke på andre ting i det hele tatt.
1: Så deilig.
0: Jeg kan tenke meg det er veldig fint i Sandefjord i ettermiddag, Solveig. Det er bare å sende melding hvis dere har lyst til det. Appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Charlie Puth og Selena Gomez var det med We Don't Talk Anymore.
1: Men nå skal vi prate.
0: Ja, om noe helt annet enn nært forestående dag.
1: 17. mai.
0: Ja, eller det vil si vi skal ikke snakke om 17. mai i dag.
1: Nei, ok.
0: Vi skal spare det, vi skal snakke om dagene frem til 17. mai.
1: Mm.
0: For det er jo noen av de viktigste dagene i året når det kommer til forholdet ditt til bunad, forholdet ditt til flagg, forholdet ditt til, ja, kanskje å koste over gårdsplassen eller fortøve utenfor hos deg, eller lykke litt i beddet.
1: Ja, det er mye opprydning.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Noe av det foregår jo individuelt. Du tar initiativet selv, setter deg på kne og fikser greiene. Andre ting foregår i dugnadsform. Har det vært dugnad i gata ennå?
1: Ja, men ikke på vegne av 17. mai, tror jeg.
0: Nei, generell vårdugnad.
1: Ja,
0: ja,
1: for det er jo litt sammenfallende.
0: Det er jo det.
1: Det er veldig mange bygninger som har vindusvask rundt omkring for tiden. Jeg vet ikke om det nødvendigvis bare er for 17. mai.
0: Nei, nei, nei, klart det, men det er jo, det gjør jo ikke noe at det er fint 17. mai, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Nei da, det er jo dugnader rundt omkring. Jeg hadde en gang en sånn gammel gressklippertraktor. Det var veldig kjekt, for la oss være ærlige, dere. Det er ikke alle som synes disse dugnadene er så morsomme.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Men da jeg hadde den, så var det litt morsomt, for da bare fylte jeg en sånn henger jeg hadde på den, med raker og koster og sånne ting, og så kjørte jeg litt rundt i nabolaget,
1: ja,
0: og så på ting som trengte klipp, kost eller rak.
1: Ja.
0: Så gjorde jeg det, og så kjørte jeg hjem igjen, og så følte jeg meg litt sånn som en vaktmester.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja, ja. Men til de som kjenner meg og bor i nærheten og hører på nå, jeg vet, jeg har ikke vært med på flere år. Jeg har dårlig samvittighet. Jeg har det, men altså...
1: Hvorfor er du ikke med da?
0: Ja, enten er det kort frist,
1: ja,
0: eller så er det midt på dagen, og
1: ja,
0: da er jeg jo her.
1: Ja.
0: Eller så er det den søndagen jeg er i konfirmasjon.
1: Mm.
0: Så altså, unnskyldningene står i rad, på rad,
1: ja, ja,
0: og rekke.
1: Ja.
0: Og ingen av dem er spesielt mye bedre enn den andre.
1: Nei, men det er ikke så lett å få det til pass for alle.
0: Nei, og alle er seg selv nærmest.
1: Mm.
0: Og så er det noen da som truer med bøter.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du er med på dugnad i samlaget, holdt jeg på å si, eller gata den og den dagen, så må du betale bot i stedet.
1: Ja.
0: Har du vært borte i det?
1: Nei, heldigvis ikke, men det hørte jo veldig...
0: Jo, men det praktiseres rundt omkring.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og så leste jeg... NBBL står det for Norsk Boligbyggelag.
1: Høres jo sannsynlig ut.
0: Muligens. Har en advokat som heter Line Bjerkeek. Og Line har altså fortalt meg via din side at dugnadsarbeid, ja, det er noe du skal delta på, for det kan jo være til egen fordel ved å holde felleskostnadene nede, miljøet rundt deg fint og pent og sånn. Men ja, og belønning for deltakelse, det kan være greit.
1: Ja, men, som pizza til alle.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert du trenger å skrive det på skattemeldingen.
1: Nei.
0: Men det er ikke lov å gi bøter.
1: Nei.
0: Så hvis du er arrangør av dugnad, så kan du altså ikke si til alle de som ikke kom at nei, da må du betale penger i stedet.
1: Ikke noe sted?
0: Nei, han, Anders Leisner, som er advokat for huseierne, han bekrefter at det dukker opp færre og færre spørsmål om dugnadsgebyrer, men lovverket er uendret, og det er altså ikke lov å kreve gebyr for manglende dugnadsdeltagelse. Men så er spørsmålet, da skal du krangle på det, eller skal du bare innse at nei, nei, jeg... kunne ikke da, alle de andre måtte jobbe og svette og slite mens jeg kom hjem til nyklippt gress i grøftekanten, så jeg betaler til det store felles.
1: Mm.
0: Ja. Men det, du kan altså si nei, det der er ikke lov.
1: Ja.
0: Så er det opp til deg selv. Så lykke til med dugnaden.
1: Ja da, stå på kravet.
0: Raker og river i alle hender, og så stå på kravet etterpå.

0: Tobias Sten var det som går hånd i hånd.
1: Sånn er det.
0: Hyggelig om våren.
1: Det kan det være.
0: Ja, det andre ting om våren som, altså det jo hyggelig, men det litt ikke hyggelig også.
1: Mm-hmm.
0: Det handler om fugler som bæsjer deg i hodet, på genseren, på bilen, på båten.
1: Eller,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du hadde en vinkling på det som var helt ny for meg. Det sier kanskje mer om meg, jeg vet ikke, unnskyld. Men den var veldig interessant, for du spurte...
1: Ja, jeg tenkte på, er det et slags angrep?
0: Ja.
1: Er det det at de ikke liker deg, altså de prøver å markere et eller annet?
0: Ja.
1: Eller biler da, synes de det irriterende at ting så fint? Kanskje de har lyst til å markere det?
0: Jeg synes det veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tenkt på om det grunnen til at disse fuglene alltid treffer bilen min, fordi at de ikke liker at den ren.
1: Ja.
0: Ikke dermed sagt at min bil alltid ren, men den jo renere uten fuglebæs enn med.
1: Den jo ofte det.
0: Jeg har sjekket.
1: Det jo rart at de klarer å treffe meg en gang du har vasket bilen, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og ikke ellers.
0: Nei, det helt sant. Jeg har sjekket.
1: Ja.
0: Og det ikke noe sånn entydig svar med forskning til grunn, men de fleste enige om at det ikke det at fuglene misliker rene biler, men de veldig tiltrukket av blanke flater.
1: Mm, og det vil de bæsje på.
0: Ja, men greia at de tenker ikke på om de bæsjer eller ikke.
1: Nei.
0: Nei, så hvis du tiltrekker deg en fugl, så sjansen stor for at du blir bæsjet på, uansett.
1: Fordi det gjør den bare.
0: Ja, fordi at den har ikke sånn system som vi mennesker og veldig mange dyr har, hvor man altså da kan holde igjen og sånn,
1: ja.
0: Og porsjonere det litt. Fugler, der det inn og ut,
1: ja.
0: Stort sett. Og det ikke store mengden som blir inni der før det... Så det vil si at en fugl gjør fra seg 40, 50, 60 ganger i døgnet.
1: Mm.
0: Kanskje mer.
1: Ja.
0: Så det helt tilfeldig. Så det ikke det der at den vil på deg eller bilen din. Det det at...
1: Den må.
0: Ja, den bare tenker ikke over det.
1: Ja, men jeg bare synes det virker rart at det skal treffe når de har så stor plass. De kan jo fly.
0: Mm-hmm.
1: Og de jo ikke sånn uten videre kjempeglad i folk.
0: Nei.
1: Og farlige ting som biler, så burde de ikke fly litt mer over skogen.
0: Jo, jo da, men det så mange spennende ting, vet du. Som sagt, bilene tiltrekker litt oppmerksomhet fordi de blanke og fine.
1: Men det å ha det også.
0: Ja, nettopp. De veldig... jeg observerer dem jo en del over vann, og det stadig plopp, plopp der også.
1: Ja, det det.
0: Men der, og veldig ofte på båten min.
1: Ja.
0: Og veldig ofte etter at jeg har gjort jobb og sliten, og skal bare sette meg og slappe av, da kommer det jo en...
1: Fordi den ren.
0: Ja, kanskje. Det jo noen som mener at dette har med hell og uhell å gjøre.
1: Ja.
0: Og det klart, man kan jo argumentere for det, at det uflaks å få fuglebærs, men det ikke noe spesielt med meg, fordi om en måke kjører mitraliøsetriks rett over båten min etter at den nyvasket.
1: Nei.
0: Det bare fordi at den fløy der, og det kommer ut hele tiden.
1: Der står du.
0: Ja. Men Halfords i England gjorde en svær undersøkelse, og de forteller at måker elsker røde biler.
1: Ok.
0: Ja, røde biler blir truffet 18 ganger så mye som grønne biler har de kommet frem til. Det den eneste såkalte forskningen jeg har kommet frem til.
1: Ja, for da høres det ut som de velger.
0: Ja, det gjør jo det. Men det altså da måker, og så finnes det en fugleart som faktisk bruker det som angrep og forsvar. Husker jeg ikke hva den fuglen heter, men den kan altså se et menneske og så sikte og så...
1: Ja.
0: Ja. Til slutt, Stavanger og Sandnes har den største delen av urbane måker, og der er det nesten ikke mulig å ha rød bil uten å få smake, han har sagt.
1: Kanskje de har færrest røde biler i landet?
0: Ja, det burde de jo ha. Det jo en del av menneskelige utvikling, at da burde det være få røde biler der.
1: Mm.
0: Og til deg som har lyst til å skrive, ja, men har de fargesyn, så er svaret, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Nei. Jeg vet ikke.
1: Så du skal ikke føle deg spesielt heldig og heller ikke spesielt uheldig. Bare en vanlig dag.
0: Det en helt vanlig dag i livet. Måkene og alle de andre fuglene der, og de har løst mange.

Kanskje ikke så ofte vi hører denne sangen på italiensk, altså på norsk radio. Gente di Mare, det var Italias bidrag til Eurovision Song Contest i 1987. Umberto Tozzi og Raff var det som framførte den. Her har jeg så kite de neste par minutterne. Keep it alive!